0: pit mantar kok piye tak kowe iki dek wong sing jenenge numpak pit mantar kok nyontleng sak kayange
1: awak sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak mantar nengah-nengah
0: kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit mantar ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sutresna budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Paulo.
1: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
2: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
1: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
2: Napa, Mbah?
1: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
2: Oh, ngaten.
1: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
2: Bapak nembe tindak nitih montor.
1: Nah, kuwi sing bener, heeh.

0: acara kae nek ana tontonan sing kuno kae aku arep nungsung warta ngono
1: kae. Awake dhewe iki kurang kuno endi kok isih golek kuno meneh.
0: Lho tegese iki awake dhewe nek nganggo jogetan-jogetan kae kuno to. Iki mau nyatane kowe nembang wae dikotek-otek-otek golek-golek.
1: Ya iki ngelingake nek mbiyen ki ya ana kesenian kaya ngono ki ditonton endah, dirasake resep. Kaya sebab apa ketoprak kain sing biyen lho nak ngremetu kok dentang tak dentang tak dentang ndek-ndekane kok nyekel weteng duk ngendi ngapa ayo
0: ayo wis tata carane ngono kuwi
1: ora kuwi ana tegese padahal jepaplange metu to
0: ha tegese piye
1: sik arep ndelok
0: tegese piye
1: dentang tak dentang tak dentang tangane temlek wetengene plek tending kluk
0: aku iki ngapa tandane
1: aku joget kaya ngene iki isih ngeleh Mbiyen ki ngono kuwi nunjuk kang ngono kuwi.
0: Weh, mbiyen kowe ya melu tantangan ngono kuwi.
1: Delok. Ya urung melu wong mbiyen kok.
0: Ajarene kowe ki mbiyen dadi wong kesenian kondang.
1: Sapa?
0: Biting ngono kuwi.
1: Ra, usah ngomong sapa urung tahu aku. Urung tahu.
0: Urung tahu kok ngerti carane.
1: Dikandani bapakku.
0: Weh, bapakmu sapa?
1: Bapakku, Apuk. Wes wargi bapakku ki melu ngono kuwi. Nak ngerbar ngetoprak kene muni irunge ireng kabeh.
0: Ah kena ngopo?
1: Lah nganggo oncor kuwi. Disedak-sedak ora njur kae bleduke nggon keluke kae rak mlebu nggon irung. Ku tenan te muni bapakku.
0: Oh nek saiki deneng ngene ngono apik ya.
1: Ya apik jenenge Serandul ana. Seprene wae piringan ditame isih nggonku.
0: Ana.
1: Ana muni nak ngerjutan war-war Maryam ngono kuwi.
0: Mbok sing nek sing jeneng Srandul ki ora ngono kuwi kok.
1: Lah piye?
0: Sak ngerti ku ki ana cimak tos iramak ngono kae barang kae. Heeh. Sayun hae barang ngono kae. Mandung-mandung ngono barang kae.
1: Mandung-mandung.
0: Kuwi Srandul kuwi.
1: Kuwi Srandul.
0: Mandung-mandung.
1: Nek sing tak kandake mau ketoprak kepiye?
0: Ah kuwi ketoprak kuno.
1: Mandung-mandung kuwi.
0: Simbok alah simbok. Anakmu jaluk telo ngono kae. Simbok jaluk telo. Jaluk telo simbok jaluk telo. Indonesia merdeka ngono kae.
1: Oh iya. Lho kuwi jare sing kelangan anak kae ngono kae.
0: Eh?
1: Sing kae kelangan anak kae ya ngono kuwi.
0: Ha iya.
1: Duh bapak, aduh simbok. Anakku gondol luwung. Oblok blok ting. Blok blok keting ngono kuwi.
0: Bapak nek kesenian kuno iki apik banget.
1: Iki karepe sing wewene iki ben lunga ngono apa piye ya krungu muni ngono.
0: Lah iya, nggo ngusir setan iku apa? Kae ana mandung-mandung, sikile pincang kesandung, sandung ngono kae. Sayun,
1: bapak, bapak, ibu, ibu, sikile kupak ra entuk mlebu.
0: Beda karo saiki. Pak iki anane mung iwak payek.
1: Ayo putumu.
0: Wak payek wis sirahe dicungking-cungking kae. Wes kae iki dudu tontonan kae.
1: Ya tontonan
0: mong ya. Iso gegar otak.
1: Kok iso gegar
0: otak? Ana sirahe dicodhok-codhoke ngono apa ora gegar otak?
1: Wong kae iki kocape aksine ngono kuwi gaya, kuwi termasuk gaya.
0: Ngomong rambut mung siji loro njur diuntir-untir ngono kae piye?
1: Ana putumu genah gawa inuman sing tengah dicoblos ana serotane kanggo ngono kuwi raine kemutan.
0: Mok. Wis pokoke iki nek kelingan kanan awake dhewe ning padepokan iki seneng. Sesuk calone kene iki ana ewuh gedhen. Ono. Oh,
1: mulane nek bisa, ning nek bisa lho. Kowe iki sing telaten kanca-kanca ki diklumpukke. Engko dianake nganggo lakon nang latar wae. Nganggo oncor.
0: Anu wae sing wis arang-arang wayangan wae.
1: Dalange sapa?
0: Oke dalang kene.
1: Ah, ndak tak bayar ke.
0: Ah golek sing sambatan.
1: Sambatan ming sak-sake njuk kon ganti liyane apalane ngono gak aku. Aku bangsa sambatan ora seneng ha sing nonton iki padane ngene iki lho. Kowe kepengin wayangan nggon dalang to. Ning kowe dalang njuk gentenan, mongko sing nonton ki njagake. Engko iki nggon dalang mesti lemayang mesti apik. Mergo nggon dalang.
0: Ning
1: malane do mayang gentenan. Engko bar iki ngadeg genti kowe-kowe kene dhuwur kene, dhuwur kene.
0: Kaya
1: dolanan, ora
0: seneng. Kae lek kon ganti kae.
1: Sing serius, aku apa-apa ki serius.
0: Wong ben ora kesel kok.
1: Sapa?
0: Dalange kuwi gentenan.
1: Ah, ora kesel ben ora kesel, kesel muni nek ora dibayar. Ada? Aku emang semenang ora dibayar. Mula kudu menunjukkan sikap tanggung jawabane dadi seni. Mergo ditonton karo wong masa sing umumnya udah kepengen ngerti nek mayang sak-sake gak aku.
0: Nek kowe sesuk tontonane apa?
1: Ya kowe kuwi sing takon gawe ketoprak-ketoprakan wae.
0: Anu ketoprak sing anu ya. Sing anu model saiki wae ya.
1: Dadu ngawuk ku lho.
0: Momoh saru. Saru kuwi.
1: Kuwi apik lho. Weh, apik kuwi.
0: Apik piye?
1: Dadu ngawuk kuwi.
0: Aneh apik serandule kuwi.
1: Kowe gelem.
0: Serandule ana raja jengki barang.
1: Napa? Ono
0: kraton Jabalkat.
1: Rameng cedak godian kono.
0: Wis sore metu badute. Kayo le metu badute munine ngene lho yu.
1: Aku arep ndagel karo mbok.
0: Piye piye?
1: Nang ndi to iki mbok? Nang Jabalkat. Aduh gak le mulih kapan.
0: Badute iki le muni hose ora hose. Badute metu sore. Hose ora hose badut bareng tak delok ki sing metu dudu badut.
1: Apa?
0: Sing metu tunggak to.
1: Tunggak ke apa?
0: Bu, sing tadi badut itu tunggak.
1: Neng, semono bocahe ditari disik. Mergane kan sari kuwi rak arep dipek karo ya tinimbang wong kene rak ya luwe pinunjul ta?
0: Ah iya.
1: Wong entuk berjurit.
0: Ah ning bejo banget lho kuwi kan sari kuwi.
1: Lah nek saiki wong lumrah nek arep ngarah berjurit saka ngendi le iso?
0: Berjurit, ora berjurit. Prajurit.
1: Lah muni do omong-omong ini berjurit tok.
0: Kuwi salah, jenenge prajurit.
1: Heeh.
0: Prajurit ora berjurit. Kuwi apa ora wis ampu-ampuing wanita padepokan po atase sari iki maune mung arep dipek karo sinung. Genjur saiki wis arep dikersake karo.
1: Lah ning kuwi ya
0: kebo ijo kuwi.
1: Kuwi dosa.
0: Dosa piye?
1: Wong wis karo sinung kok njuk seneng karo kebo ijo. Aku ki janjane ya melu seneng. Ning maune iki mbok ora sah kesusu. Ha wong kan sari iki nganu kok kae. Wero bocah rada melek sithik iki apik dhewe. Jebulane kono sing teko luwih apik meneh. Lah njuk ndak-ndakne karo kebo ijo.
0: Ane wong kuwi lelakon kok lelakon sing ora disangka-sangka.
1: Oh iya.
0: Ha sapa gelem ana-ana mulakon kok ngono kuwi. Wong karo sing jeneng sinung sari wis sumpah-sumpahan nganti kae. Lambene si sinung gabres. Awu pawon
1: ujune ra mati ya.
0: Pakarane kelelegen
1: kae. Awu kok diombe ora. Mongko nek wong umum kae awu kena diombene ning banyune sing bening. Dinepke wae awune awu bathok. Kuwi marake anyep ning weteng mergo kuwi banyu.
0: Ha sesuk kowe. Kowe sesuk ngandani karo si Ken Sari kuwi.
1: Ora aku arep tak takoni engko nek ijin do ijin.
0: Ora tegese ngandani.
1: Tak takoni.
0: Takoni piye?
1: Adek iki kira-kira meteng tenan apa ora nek mengapusi?
0: Ora ora bakal to.
1: Nek entas sok meteng ya ora.
0: Wong lelakone ya wis.
1: Lelakone kan mbok didelok jarake.
0: Ndur kudune piye?
1: Ya pre sak kesek didelok.
0: Wong kuwi iki Mbah Dukun ya ngomong nek iki wis mandeg ngono kuwi.
1: Sapa sing mandeg? Sing mandeg.
0: Wong dimek-mek wetenge aku karo dhewe kok kan sak.
1: Durung ana perkembangan kok awake.
0: Weh, wong aku ki karo dhewe Mbah Dukun le ngemek-mek wetenge kuwi. Malah aku ya tak kon ngemek-mek Mbah Dukune sisan kuwi.
1: Lah ya meteng kok.
0: Tegese iki aku dileloro apa ora ngono.
1: Aku iki busung.
0: Medeni malah.
1: Wong iki wong lanang kok kon ngemek-mek. Ora, iki aku omong sing tenan lho jujur lho ya.
0: Piye?
1: Le kuwi le digodho karo Mas Kebo Ijo. Itungan wis ana pirang sasi.
0: Lah ya wis ana nek
1: omong. Sasi ro ngono.
0: Wah wis kliwat.
1: Wong mbok tak etung kae ngadlegi lho le teko kae.
0: Ayo kae ngadlegi.
1: Saiki wis ana meh matleg ngadlegi ro.
0: Wis kliwat. Ah wis tupon saiki wis tupon.
1: Isih sok mben.
0: Setupon saiki wisan.
1: 8 lurung genep kok wis dadi ya urung. Urung ngapusi kuwi kan jare iki ben entuk ya.
0: Oh kowe. Kowe kono lakon kok mah dipaido.
1: Ora maido. Ning iki ngetes ke kejujuran kok.
0: Nah aku ngarani ya jujur.
1: Mengko ditakoni Ken Sari iki ning kowe ngale wong iki urusane wong wedok. Engko isih nek aku mau tak takoni kowe iki wis mandek tenan apa mek ngapusi ngono.
0: Yo nek ngapusi are ngopo kowe?
1: Ya dosa. Mesake sinung.
0: Ah dosa iki sing lakone nek Ken Sari to dudu kowe to.
1: Awak dhewe melu ngrasake wong kuwi ngomong ana awake dhewe piye-piye karo
0: kowe. Trepretan dosa ngono apa piye?
1: Ya melu susah ta.
0: Ayo. Ah susah iki apamu Ken Sari iki? Eh tak takon ngapamu? Eh?
1: Kowe kok nganu aku to, ora apa-apa kok.
0: Suwe-suwe kok le golek-golek mesake Ken Sari. Kowe iki kowe nek ketemu Ken Sari tak kon ngandani.
1: Ya tak takoni kok urung-urung mendelik.
0: Ora usah takon, ora usah takoni kandhani. Calon iki bojone.
1: Lah kok apamu to?
0: Oh, kowe wani to kowe? Kowe wani.
1: Oh, tak getak-getak iki kowe ngene aku apa?
0: Mumpung ora ana bojomu.

0: ngono. Nek sinung kae rak mung wong padepokan, nek kebojo rak piyayi.
1: Wis padha-padha wong
0: dadah. Padha-padha wong nek derajat karo pangkate beda.
1: Ah, ya ben dirembuk dhewe, perkarane kono dhewe
0: kok. Wong antarane bapakmu karo bapakku beda kok.
1: Ah, beda, bapakku sugih, bapakmu melarat kok.
0: Sing ngomong sapa?
1: Aku.
0: Bapakku ki ya wong sugih, ning mung bandane disimpen.
1: Nanti.
0: Disimpen nanti. Ora ana wong sing ngerti, aku ora ngerti kok.
1: Sengit. Oh, bapak kowe kok
0: jek. Ah, kowe mamane kowe ngerti mesti arep goleki bandane bapakku
1: mesti. Aku padune arep njaluk bapak.
0: Bapakku ki mbiyen duwe gerobak gedhe banget. Tenan kuwi didol. Oh, duwe jaran kowe papat. Oh, tenan kuwi. Aku kok tau kok mlaku karo bapak kuwi numpak jaran. Do dilokke to karo wong-wong kuwi.
1: Piye? Eh kayak muni kayak.
0: Dilokke kuwi aku.
1: Piye?
0: Arek bapak mesake. Aku sing kon numpak, bapak mlaku. Kuwi dilokke. Wong kok ora mesake karo wong tuwa. Bocah sing numpak bapakne mlaku ngono. Oh,
1: njur piye kowe?
0: Ah, genti.
1: Terus
0: bapak sing numpak aku sing mlaku.
1: Nah iya.
0: Ana wong alok meneh to? Wong ora hidup isin, anake cilik ora mesake. Tak cilik kon mlaku sing tuwa malah numpak.
1: Ora dong ya.
0: Bapak jengkel numpak kabeh. Wes.
1: Ora urus aku iki.
0: Oh, jarane ora kuat mleyok, duer. Dadi aku wong loro mikul jaran iki piye?
1: Jarane mati.
0: Ah, jarane kaya setengah mati kae.
1: Padha aku kuwi.
0: Kowe piye kowe?
1: Duwe lelakon persis kaya kowe kuwi.
0: Apa?
1: Tuku pit.
0: Wih. Pit.
1: Aku tuku pit, pite pun tuku roda telu.
0: Piye?
1: Wah, omahku ki ado yang becak ora ndede wong ora ana becak. Tak tumpaki ya piye wong picili ya ta?
0: Heeh.
1: Nek ya tak tumpaki.
0: Terus?
1: Tak tumpaki sikilku ra godhang-gadhok setangga ta. Do dilokke ya ben aku ngene. Wong tuwa ora dong aku. Pite bocah kok ditumpaki aku ya isin terus tak gendong. Pit kok digendong to kowe suruh tabruk.
0: Ayo kok ngono kuwi, mulane wong ki sing umum bae. Awake dhek iki nek wong duwe ngaku duwe.
1: Ngene lho.
0: Ora duwe ngaku duwe.
1: Ngono. Oh, Kang. Aku ki tenane ki kaya ngene ki maaf ngendokke kepikirku. Supaya aku ki ya kepiye wae wong melu tanggung jawab perkara padepokan. Lah nek ana ken sari kaya ngono kuwi apa aku ki wong wedok wis tuwa. Apa aku njur kon meneng wae? Ya ora iso to, Jon.

0: Padha sowan paman.
1: Wah, diung.
2: Kuwi ki arep ayon jatilan apa piye kowe iki? Kok dandak iki
0: piye wangun ora aku?
2: Kowe iki saka ngendi kumpul sapa nang kono mau?
0: Saka omah. Lho kok kowe goleki kowe wong loro.
2: Ndak tok kapake kowe iki pangkatmu apa kok mau?
0: Iki utawa iki aku wis diangkat dadi raja pati aku.
2: Madeparana ta Madeparana? Iki kerise sapa iki? Iki kerise sapa?
0: Ayo ndekku to ya.
2: Wong kowe iki ora sak jeke ra tau duwe keris kok.
0: Weh. Ora duwe kira ya mbiyen saiki duwe ya
1: ora. Lah meneh wong ki nek kemaki ya kaya kowe.
2: Iki apa?
1: Rekane Mbak Gusile nganggo keris ora beneran ngono kok.
0: Atak go joget. Elo ya ya. Ngono kae terus nyempetan-tan ngene iki lirake kowe mau.
1: Wong keris e wele nganggo ora bener kok arep medhanteng kok ngono jur
0: kan. Gedek lawange mengo. Aja kaget aku sing teko. Dang tak.
2: Piye? Kuwi ngendi? Apa kuwi
1: nang ngono? Iya, jlebreh barang
0: jagong.
2: Nyanyanya kerisene.
0: Mari karo aku
2: tak takon. Iki benake nek kerise iki benake nyanyanya.
1: Aku tak takon.
2: Iki nganggo ra ngene iki.
1: Kuwi nganggo kok ngono kuwi lemu nyolong endi?
0: Ayo paring dalem. Kancaku sing nginep nang nggon aku.
2: Iya.
0: Nginep nang nggone dhewe. Mae.
2: Nginep nang nggone dhewe iki mesti piyayi sugih lan kagungan pangkat.
0: Lha
2: maringi kowe kok iki

0: pusaka lho iki keris iki
1: pusaka. Ayo pusaka apa ya kok ngene lentuk.
0: Lentuk kok disengelit ya ora iso.
1: Ki larang regane.
0: Ah iya kuwi sapa sing maringi njur kowe kuwi ngopo kok nganti diparingi kuwi ngono lho.
1: Tak kandhani. Heeh. Dek mben ki lak Mas perjurit sing nginep nang gone dhewe kae.
0: Sing ngendi?
1: Ayo si Mas kebojo kuwi lho.
0: Nang gone dhewe saiki.
1: Heeh.
0: Apa?
1: Ayo iki ngenai bebungah aku mergo nginep nang gone dhewe.
0: Perkarane apa?
1: Ya arep bayar ora duwe dhuwit terus nganggo pendhok
0: karo. Oh, jare tok ora duwe dhuwit kowe.
2: Kowe ngerti?
1: Iki pinongkole.
2: Tandane
1: bayar ning nginep.
2: Kowe dinae kris ngono ngerti?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Karo dinae kuwi dilebreh kaya ngono kuwi. Kuwi wong sing nampa kok ngono kuwi arep nampa pidana. Ngerti ra?
0: Balekno bae.
2: Weh, mulane aja girang-girang gumuyu kowe. Kowe iso nganggo kok ngono ora peneli nganggo gek kuwolak-kuwalik mulane tinimbang kowe ngono apa pidhoto kene tak gawakne tak balekne rono kene.
0: Aja-aja nek kowe aku ngerti.
1: Ora iso. Ora iso.
2: Aku ki ngeman karo bojomu.
0: Ora ngomong kowe nadane ketok nek kowe karo ngapusi.
1: Kowe melek iki, meri iki.
2: Ngapusi piye?
1: Jane dhewe-dhewe kok.
0: Engko tak dandani, Pak. Tak dandani.
2: Oh ya wis.
1: Kebenake ya, Mak.
2: Ya wis, nek kowe ikhlas karo bojomu lan kowe ikhlas karo nyawamu ya ya monggo mawon wis ya. Karya slamet.
0: Engko sik to.
1: Wis ki piye? Iki karang mergo Mas kebojo ki rak dek mben njaluk tulung aku.
0: Ora kuwi kok.
1: Kowe iki
0: entuk pidana ora kowe iki kok.
1: Lah rebukan sari kuwi lho. Lah iki aku dikeki bebungah kok ngene iki. Ki pinaka sesuk nggo jagong, Dok.
0: Ora nek aku nek urung ketemu karo Mas kebojo ki urung lega yo nek patente maring iki lahir batin. Nek njur kaya omongane derpa.
1: Ah, semu ngomongane wong dhewe segos ora tedas. Ora ngandel.
2: Muni ra tedas laine pucet
1: lho. Ya
0: kon opo barang
1: cepatane wong gol kok
0: dicopot sik wae Pak ora usah dienggo Pak nek sesuk karuan kuwi pancen wis dadi hakmu aku ngerti nek kowe iki diparingi tenanan ya dienggo neh saiki copot wae kan
1: mbok ya nek ora percaya nyon presa dhewe to karo Mas kebojo to
0: lha piyane ning endi
1: ayo nek ketemu kapan-kapan ra ya iso to matur karo Mas perjuru kuwi
0: saiki kebojo ki ning endi saiki iki
1: wong iki ikhlas iki tenan dinehke aku
0: saiki ning endi
1: piyane ora ngerti. Ngono kok ya kemrungsung ta ya.
0: Tak delokno.
2: Nang ndi ta, bonge?
1: Ah iki piye?
0: Kok kenal ketemu ning endi nang omahe dhewe apa ning
1: nang omahe dhewe?
0: Nang
1: omahe dhewe iki sapa sak durunge arep resmi.
0: Piye kan?
1: Ora ono iki ning kono. Karo kan sari iki arep.
0: Wah, udah goleke. Ning wis kondur ning endi kenapa lurung kira-kira?
1: Lurung. Piye ta?
0: Tak gurane sik. Kok
1: menawa aja
0: dinggo
1: sik lho. Wong barang apik kok ora entuk dinggo piye to?
0: Antar wong.
2: Piye?
0: Piyayine lenggane ngisor wit kae?
2: Apa?
0: Heeh.
2: Oh, agene piyayine ning sor wit kono.
1: Iki ki.
0: Mbok saiki kowe kono marani disuwuni preso arep tindak ngendi arep ketemu sapa? Kok ora kerso tindak
2: nek kuwi sing genah kuwi ngopo
1: iki ngene lho Mae Mas kebojo ki arep ketemu karo Gen Sari
0: lah kae tengok nang kono-kono
1: ha aku ki arep nanting tenane piye mantep tenan apa ora nek dadi garwane piyambake ngono lho
0: ha saiki kan Sari diundang
1: akan Derpo kuwi sing dadi seksi kudu nah. Nekseni
2: ha diundang wae Gen Sari diundang wae
0: nah
1: Gen Sari.

0: iki tenan kensari.
1: Sak estu kula
0: tresnaku kuwi sok blogok banyu kentong cur banyu kendi. Sak jagat iki ora ana wanita ayu kejaba mung kowe. Nek kowe dadi garwaku mesti bakal tak muktekke ning tumapel.
1: Inci-inci matur nuwun sanget ki kebo ijo.

0: piye nek saupama nggone daup resmi kuwi sakwise sang aku mundut garwa sang putri iki piye
1: kula sarujuk sarujuk sanget wosipun wiwit sak menika kula pasrah jiwaraga dumateng kakang Kebo Ijo kesang kula tresna kula kula kasokaken dumateng panjenengan
0: kang ya ndedonga wae muga-muga tumapel ora ana bebaya sak temah aku kadhawuhan maju perang ya
1: injing-injing kakang
0: yo tak gandeng nonton kahanan ing kiwa tengen kene
1: injing monggo kula dherekaken
0: yo yo yo

0: Apae?
1: Iki ngopo? Iki penake awake dhewe semingkir saka papan kene.
0: Piye to?
1: Ku ndak ora kepenak kale do jagungan do rembugan. Aku nek kepengin ngomong sing
2: petu. Awake dhewe iki nyeksani apik kok ora larang barang kok.
1: Awake dhewe rak tau nom to.
2: Nunjuk ngopo?
1: Lho ayo, awake dhewe.
2: Tau nom kae ora kepengin aku.
1: Ora kepengin nek wektu karo sing canom nak ya iso to. Wis iso lunga ora? Ngale yo, yo, ngale.
2: Omah wae.

maksud lan tegesi aksara Jawa. Ajaran filsafat panggesangan Pagubuwana kang jumeneng kaping 9 adhedhasar aksara Jawa menika kajlentrehaken kados mekaten. Hana caraka. Hana caraka ateges ana utusan, yaiku utusan urip, wujute napas sing kajibah manunggalake jiwa lan raganing manungsa. Maksude ana sing paring kapercayan, ana sing dipercaya, lan ana sing dipercaya kanggo makarya. Telung perkara iku yaiku Gusti kang murbing dumadi, manungsa lan jejibahane manungsa minangka titah. Dhata sawala ateges manungsa sawise cinipta nganti tekan saate tinimbalan ora bisa nolak utawa endo apa dene semaya. Manungsa lan samubarangi kudu nderek sendika dawuh nampa sarta nindakake karsane Gusti kang murbing dumadi. Padha jayanya. Padha jayanya ateges manunggale dat kang paring werna abang ijone lombok, yaiku Sang Kholik, karo sing diparingi urip utawa makhluk. Karepe cocok nunggal batine sing bisa disawang ing sajroning salah, sing bisa disawang ing sajroning solah bawani adhedhasar kaluhuran lan kautaman. Jaya iku tegese menang, unggul sing sak bener-benere, ora mung menang-menangan utawa menang sing ora sportif. Moga Bathonga kang ateges nampa sakabehing dedawuhan sarta larangane Gusti kang murbing kawasa. Maksude manungsa kudu pasrah sumarah marang garis sing diwajibake, senadyan to manungsa diparingi wenang kanggo miradati utawa mbudidaya kanggo nanggulangi. Wusanane kabeh mung ana panguasane Gusti kang murbing dumadi.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dok, Nesya. Welah, nang ngendi to iki mau? Nesya.
1: Nggih, Mbah.
0: Kene-kene. Ayo, gek. Toto-toto, cecawis ya. Iki sedelo meneh engko. Nesya takjak dolan.
1: Loh. Loh, Mbah. Mbah Dalijo. Lah numpak, numpak opo? Mudan pundi?
0: Iki mengko kowe takjak dolan neng Gembira Loka ya. Kuwi nonton warna-warna satu kewan. Neng kowe mau sik to. Iki mau matur apa kowe, heh?
1: Numpak nopo?
0: Numpak nopo kuwi yen umpamane numpak opo kuwi kowe karo sak kancamu. Ya, nek matur karo Simbah ya ora ngono. Mbah niki mengke nitih nopo? Ngono lho, ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Lah, terus mau apa? Mudhun.
1: Nggih.
0: Mudhun kuwi ya kanggo Nesya karo kancamu. Nek Simbah kuwi mangke lajeng mandhap pundi, Mbah? Ngono no. Noten lho Mbah. Ya coba matur meneh coba. Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Mangke badhe nitih menapa?
1: Mangke badhe nitih menapa?
0: Lajeng mandhap pundi?
1: Lajeng mandhap pundi?
0: Nah. Apik bagus.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ayo gek cecawis kae. Lah, kae mobil wis cepak yo, ayo. Ayo, rono ayo iki.
1: Nggih.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP.

ugi dawuh-dawuh saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados sonten menika pentingipun dalem matur, monggo kita sedaya tansah migatosaken, kita ingkang dados tiyang sepuh migatosaken pendidikanipun putra wayah kula panjenengan. Kersanipun dados lare ingkang sae, lare ingkang soleh, pergaulanipun sae, carane ngendikan sae, sesrawunganipun sae, pados pangupa jiwa samangenipun ugi dados pangupa jiwa ingkang sae, ingkang halal lan thayyiban. Lah ni monggo niki sonten niki kula namung sawetawis ngemutaken dateng awak kula piyambak, ngemutaken dateng poro bapak poro ibu sedaya saketo sareng-sareng bismillah saling ngemutaken kersanipun anak-anak kula panjenengan putra wayah menika nggadahi lambaran fondasi ngelmu ingkang sae, dedasar ngelmu agami ingkang sae, ingkang supados samangkinipun kagungan pedamelan napa mawon, profesi napa mawon, menika ugi badhe lumampah sarana ingkang sae. Pungkasanipun atur, ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, di samping kula panjenengan sedaya menika kula wentah ikhtiar didik putra wayah mboten kata lumen ugi kados pundi kita tansah ndongaaken dhateng putra, ndongaaken dhateng keluarga putra wayah kula panjenengan senantiasa kita ndongaaken pun kintune Fatihah ba'da salat kita emut dhateng putra-putra pun kintuni Fatihah dipun sebataken asmanipun menika salah setengahipun coro ikhtiar kersanipun nopo ingkang badhipun gayuh nunenggih waladun solihun lari-lari ingkang sae, lari-lari ingkang soleh menika saged kasembadan. Nggih monggo sareng-sareng kita sedaya nggulawentah putra wayah sarana ngelmu agami, gula wentah putra wayah, gula wentah keluarga, miderek dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Derek dawuh-dawuhipun Al-Qur'an, derek dawuh-dawuh saking sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabilih sawetawis menika kula anggenipun matur wonten ing titik kalau dengan menika tentu kathah salahipun, kathah lepatipun, nyuwun-nyuwun pangapunten ingkang kathah kula panjenengan sedaya ugi sedaya keluarga saestu dados kawulanipun Allah ingkang pikantuk kawilujengan wilujeng donya wilujeng akhiratipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kidang diuyak gajah. Priye perang Koko Prabu? Kula mboten kuwawi nandingi kridanipun Kakang Prabu Ngawengga. Koko Prabu kaparenga Triwikrama dados brahola kulawa dipun untal sedaya.
1: Iki dewa apa? Ngerah aku iki ya. Memenangmu iki tekan sepiro kok kena aku iki? Apa ngapak?
0: Nyuwun tulung. Piye? Tulung njaluk tulung ngene mendak-mendak. Atululat parat. Kula turu Triwikrama, kula dipun pejaono. Durung mestine bintang menopo besok lakonnya beda. Aku kuwi kedunungan aji bolos rewu ning welingi kang peparing ngojo bendak dino dinggu ndak lawas kena dinggu ning dasare ojo pamer yen nono gawe pari gawe pusaka bolos rewu lagi kena tak gunakake miturut panci lan kebutuhane ora kok saben panci metu. Ngguyu kok sajak ngemut yaki. Kedaling lisan iki ora sajak ngemut apa. Ora patut. Guyumu iki ora nyupah. Kuwi guyu sorokan, ngono. Guyumu mau guyu salebete dongeng. Ajeng. Kuwi ngoyo wong guyu kok ora sumeh. Guyu ora mandha ngono iki guyu semu mangkel. Kuwi nguyu dasarmu nglulu, ya ora? Wis ora nguyu. Utah kok bongole ra wis. Nyuwun sampeyan tupaduka Kakang Prabu Ngawengga dipun trenggalang ana. Durung mancine ya ben. Layen pun Kakang niat ngebut. Apa nganti seprapat dina? Kek spira bangganing Kurawa. Ning aku mung kepengin melehake sawijining manungsa kang lali marang sumpahe dhewe. Kuwi lho. Mula dosok gampang sumpah. Menawi kula ngantos ngaten supados ngaten sak pitulute kuwi aku wis marek mung tembung kaya ngono iki. Iya mun tak mantuk ngangge ning yen pinujono pengarepanku bareng tak tinggal miris titik digawa karno mangkat bil. Nyai Prabu Karno iku ya bener putrane Kanjeng Bibi Kunti nanging dheweke rak ngiloni Kurawa. Siaki nun. Ambek siowa tak angkoro budi candolo kang sinandangan dening Nyai Prabu Duryudana ora bakal sirna yen ora bareng nguripe. Dino iki kebak lamisan jroning Purayanegara Ngastina. Ana ya bening kuwi aja lamis. Mboten. Aku iki lung dipengen. Parengipun Koko Prabu kados mriki. Mangsa kala durung teka. Dina iki yai. Ayo mireh saka papan kene, ngiras pantes ngenteni babaraning lakon.

Swala Bumi Raden Arya Setyaki midil saking wewengkon Nagari Ngamarta umpetan mrih mboten angrawisi dene rasa angentosi babaraning lelampahan kelaing Pandhawa kang tanidhep ing tuturing kadang wedha. Sini kekengkeng dawak lumaksonahan gentos kang cinanito kang oneng kahyangan pasitran gondo mayit ingkang oneng kahyangan pasitran gondo mayit makantar kantareng angkoro murko nganti kaya weruh dadi ning kumoro

wonten ta ingkang minangka tunggul. Angraton ing kono tuhu punika ing ngune garwa sang Hyang Jagat Hirinata. Ing ngabebisik Bathari Uma mlebet saking tan mituh ing papali kena sikuning ilang sirna kang sulistya ing warna wentih dadi reksasi raksasi ingkang mengeh mangah-mangah watanane nganti kaya kembang murawari.

0: pisane kinalesake saliring mongso Bathara Kala jare yen tiruan. Wala yen wing jagat kebak pangruwatan aku klingsir. Ening jagat kebak pangruwatan aku klingsir. Ana maneh ingkang didhawuhake Pandhawa Pendhawi. Pandhawa iku sedulur limo lanang kabeh, Pendhawi sedulur limo wadon kabeh. Banjur ana maneh sing didhawuhake bocah Walika tiring suku bocah Butu tiring tengel. Lagu kula nyandhi ku aku luwe banget rening saben-saben pinaringan pangan dining bapakku guru mung tiba kabur ngangin kowe kang anitake sarta nglairake aku gua kundaluk pangan bu obu aku njaluk pangan bocah untangan ting lungun ting bu. Aku ratok wene pangan kowe dhewe sing tak pangan.
1: Lho, ora toto ya. Kowe tak tuturi nanging wigatekno ya, Kala.
2: Yo.
1: Iki lho. Iki ono mangsan kang tumawis. Ono mangsan kang temawis ya iku tok pangan pisan warak jroning 10 taun kowe mangan pisan warak 10 taun ya iku Satrio Pandhawa. Satrio Pandhawa upamane Satondro Kepungkur ora bakal kelakon jalaran Satrio Pandhawa isih timunggon pamonge. Ya iku Narendra ing Ndrawati kang sarira Wisnu. Nanging reneng sing momong wis ora ana gampang dadi panganmu. Ndak terobong sungguh kaduan yen to dina iki. Para Satrio Pandhawa wis trek lampit brungkat kimpul. Ninggal Praja Ngamarta sak pusakane perlu nderekake Dewi Kunti nggone kaboya marang negara Ngastina. Ya marga mengkene tegese Pandhawa lena. Ngetungawanti ingkang prayoga sira tumuli marang negara Ngastina sawiji mbaka sawiji mangsanen Pandhawa.

ning ratri dereng wonten ingkang tinarita. Amung Bathara Candra ingkang midhil saking Mertolarsa merbawani jagat dupi tata sing kamantian dewasane Sang Hyang Arka. Neng nawau kawusa kang ana ing padukuhan Karang Kedempel. Sanggon-gon ngambar gandaning kusuma.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene iki?

0: kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
1: Yes.
0: Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
2: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga oke manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno putra panjenengan panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingga ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pur aku dudu raja lewat angin wengi.
1: Nah, menika lagunipun.
0: Nggih, monggo.
1: Langsung menika ingkang ngrusakaken lagun kinten salam kan 0333 0899514166 langsung dipun tampi mawon Mas Gila.
0: Monggo nggih sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut. Mas Mis Kam Kale Dimas Gil STW.
0: Monggo.
3: Kok sing STW kene?
0: Nun.
3: STB lak kono mesti ini.
0: Oh iya.
3: Gitu?
0: Nggih, jenengan mawon iku lho mboten wantun
3: niki.
2: Kan jenengan anu urung ngerti maksud saya.
0: Wow. Lah pripun to niki?
3: Lah kula jeneng.
0: Lah piye kenae?
3: Kene iki jeneng apa ora mudeng kan ngene iki.
2: STB itu Suto Wiyoto.
0: Oh, STB. Ya.
2: Nek kene yo gene ora gur STW.
0: Lah napa?
2: Wis banget.
0: Alhamdulillah ngakon.
2: Ora sih, ora 17.
3: Lah percaya.
0: Kliwate piro?
3: Apa to sing ora percaya wis.
2: Pokoke tante.
0: Ya, tante wagian.
3: Tante yo kena, Mbak yo kena, Dek yo kena.
0: Ya, aku.
3: Manut wae.
2: Lagune napa to, Mas? Kulo sedruk saking ngaji.
0: Oh, lak ngaten iki lak.
3: Napa temane nek ngaji takon temane?
0: Ya, Jovi.
2: Temane tadi untuk membahas.
0: Heeh.
2: Anu apa bikin telur asin?
0: Pengajiane
2: imaan.
0: Oh, lah. Oh ya ya ya ya.
3: Jengga
0: niki kayak milih lagu
3: nih.
0: Kediri Singapura aku dudu raja napa lewat angin wengi.
2: Lewat apa?
0: Angin wengi.
2: Lewat angin wengi mawon.
3: Kinten kagem sinten.
2: Salame kagem Bunda Dido, Bu Priyati, Bu Yanwase, Pak Ening, Mbah Noyo, Lajeng, Pak Tupar, Pak Tumidi, Kang Giles, Lajeng Kikumbu Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Mbah Rian Jemes, Mbah Yono Wirosaban, Lajeng, Mbak Yeni Patuk, Pak Radio, Pak Sawiyo
0: ngaten
2: Mas Adi Ponto di Masura Tristik Prayogipun kagem sedaya
3: sedaya kemawon
2: wau kula niku dereng
0: napa
3: dereng dahar monggo dahar
2: para kyaine dereng dahar
3: mawon lha nggih monggo
0: dahar niku ta
2: pun dahar
3: ya monggo pun dahar mawon ampun
2: kula nggih ampun kepengin
0: boten pun
3: nggih wong kula niku bendinten ya mung dahar karo dahar.
2: Nek kepengin asing buat terim riku.
0: Ampun. Mboten sah. Matur nuwun. Ditelaske mawon iki.
3: Saya pun.
0: Ben glis gedhe.
2: Iya. Pokoke iki anu.
0: Napa?
2: Ono apa sak.
3: Oh, lha nggih, pun. Wah, sedaya. Pun.
0: Matur nuwun nggih, Tante.
3: Si sami-sami
0: matur nuwun.
3: Iki bengi iki digawe terus nang budaya iki gen pekewo.
0: Ngono wae. Pekewo no penyare pokoke. Nggih, wis mawon ngoten iku. Enggak mangga sing ajeng pekewu melih mangga.
3: Enggak rebut mawon.
0: Cuking dalu micang dut.
4: Sing dalu pekewu.
0: Nggih. Cuking dalu pekewu. Mangga.
3: Nomo heci mangga. Pripun?
0: Pripun Rama?
4: Anggek lilir.
3: Oh, lha wong lilir.
0: Nggih.
4: Ayo ngantuk tenan.
3: Oh, nopo mboten pengawasan, biasanya pengawasan.
4: Niku
3: wau
4: anu
3: ning awas siang wau. Oh, dipun
0: ajokke siang nggih.
3: Oh, napa niki ngersakaken lagun kinten salam.
4: Aku dudu raja
0: nggih.
4: Rakyat biasa mau.
3: Oh, lha nggih.
0: Aleres menika.
3: Aku raja ya tetep rada percaya.
0: Nggih.
4: Napa? Salamake
3: kabeh sedaya
0: mawon. Sedaya mawon nggih.
3: Matur nuwun. Napa?
4: Siapa sing rada komplit Mas apa? Kita rada si
3: Kang Jono nggih komplit, Bu Jo nggih komplit. Bu Sri Utami nggih komplit.
0: Nyata.
4: Nggih Sri Utami.
0: Nggih.
4: Kita liyane mau ikut Sukar.
3: Nggih.
0: Nggih.
4: Ya ne ana sik lali kita.
3: Lah nggih pun benjang melih.
4: Tapi pun sedaya monggo ingkang.
0: Ngeten.
3: Tereng
0: pakai,
3: nanti.
0: Jee.
3: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: disinten monggo ingkang dereng bekewuh.
0: Nggih niki, Pak. Monggo-monggo. Penajengaken mawon. Monggo sugeng dalu micang dut.
3: Sugeng dalu micang dut.
0: Sugeng dalu ki. Pak Sawiyo. Nggih. Monggo Pak Sawiyo.
5: Lakune pun derek ngomong ati ana niku
0: wae. Ngantos nggih.
5: Kakem Romo Ngatieno Lajen Pak Yandi Nuhun salamipun salam kembali.
0: Nggih.
5: Nggih. Ya nomor dosa.
0: Ngaten.
5: Pak Suro.
0: Nggih.
5: Pak Gerjur. Nggih.
0: Pak
5: Yandi Lajen Sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon. Nggih. Sami-sami. Sami-sami matur nuwun.
1: Pak Sawiyo.
0: Pak Sawiyo wonten ing Lopati.
1: Lopati.
0: Nggih, monggo lanjut lagi.
1: Lanjut sugeng dalu micong dut.
6: Sugeng dalu micong dut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Monggo.
6: Duanya Mas Yuskan sama si Mas.
0: Nggih.
6: Nggih.
3: Monggo dilatahi lho nggih, Mas. Boten. Kowe becarane pekewuh
0: tanggung. Kapan wanti-wanti to niki. Wah, enggak Yusirup. Sehat ta niki Yusirup?
6: Alhamdulillah,
0: pemesan itu. Alhamdulillah.
6: Sering film.
0: Nggih.
3: Mboten tanglet to Mas Gilan? Mas Gilan?
0: Pripun?
3: Mboten tanglet to?
0: Nggih, Kak.
6: Film e.
0: Oh.
6: Turu e remaji anak lo rumcang e turu e.
0: Oh, lah nggih.
6: Moga-moga.
0: Adkem sinten?
6: Nggih, nyuwun anu niku.
0: Napa?
6: Aku dijurut.
0: Adkem sinten?
6: Neng
0: di awal
3: mangke mboten rasih wae. Nggih, mboten. Sampun kula mawas
6: niki mpripun? Terus kagem Buyayu, Joyo Buyayu.
0: Nggih.
6: Prawati Mas Jogonro. Pak Warti Kang Dono.
0: Nggih.
6: Pak Sarjio. Terus kagem Romo Tidul sekalian.
0: Ngaten.
6: Pak Tupar.
0: Nggih.
6: Prayogi kagem
0: sedaya kemawon
6: nggih.
0: Alah nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusiru. Enggang lumantar WhatsApp,
1: Mas. Monggo wonten Bu Supriyati.
0: Nggih, cobi menika Bu Supriyati ngiten voice note nggih monggo sugeng dalu.
7: Sugeng dalu micang manis kampang budi kalian Mas Gilang Sutawiyasa kados pundi pawartosipun keluarga sami sedayanipun nggih Mas kula badhe nyuwun sekar Kediri semak
0: Singapura.
7: Hadiah tersalam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo. Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Demurjono, Mbak Menaitereng Sari, Mas Sugiman Dwinur Seto, Mbak Titik Renggani, Mas Semi Prabowo, kalian Jengdik, Mbak Betty, lan sedaya ingkang kula tresnani penyiar radio sedayanipun.
0: Mas Agus mboten.
7: Lan Bapak Ibu sedayanipun ingkang midhangetaken micangdut dalem menika matur sembah nuwun Mas Miskam Pamuti kalian Mas Gilang Sutawiyasa rangkai menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngantos-ngantos wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi lujeng matur sembah nuwun
0: sami-sami sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati nggih
1: ututin Joko Yuten sugeng dalu Mas Miskam Mas Gilang salam bagas suara nggih badhe kinten gempa kasih ono mbolawen Pak supaya kadi layar pada Maskus Pak Mbah Suro Trisik Pak Supar Bu Salama Pak Frans Mas Toro Manis Renggo kada kadang Catur Sajugo
0: kita
1: Mas Miska Mas Gilang Sugeng Dalu Mas Miska Salam Sugeng Mas Joseph Ji Mas Joseph
0: Sugeng Dalu
1: Ji Joko Yudan Ji
0: Matur Nuwun salah jengi pun ugi wonten Mbah Suro
1: Mbah Suro Trisik sumangga
8: Sugeng Dalu Micong
0: Ji
8: Sugeng Dalu Mas Miska kali Mas Gilang
0: Ji
8: Dalu-dalu sesarengan
0: Ji
8: si wekdal ingkang krik krik krik krik suara cangkring.
1: Oh,
8: absen Mbak Suro.
1: Kahanipun
8: rada jejes. Mugi pawartos piyayi kekali sehat sedayanipun
0: nggih. Amin.
8: Wis rasah kok kaya ngomong to Mbak Suro. Lagunipun kula nomer kali. Salamipun kagem Bu Supriyati, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Budu Wijo, Yusirup, Mbak Ana, Yumudo, Mbah Ijem, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Pak Wening, Ibu Saginem, Pak Sudar, Pak Sagio, Pak Srikaton, Pak Rimbang, Pak Yanto, tiga-tiganipun Ki Joko Bojo, Mbah Mus, Pak Bambang, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang kesih wungu. Kagem Mas Bilang, Mas Wis kam sugeng tugas ngantos paripurna mengki kondhonipun nggih ngatur satus.
0: Matur nuwun Mbah Suro.
1: Nggih, pangasih ono bolawen sumangga.
0: Sekedhap monggo monggo.
9: Mi congdut sugeng dalu Mas Wis kam
1: di
0: sugeng dalu
9: Mas Bilang Sutawiyoso kepada ono bolawen Teluk Gati. Kinten salam
0: monggo monggo
1: kinten
9: Ki Rukun Werjo Dono Mariono wonten ing Mejing Wetan
0: ngaten
9: Siseto wonten ing Jalan Timoho Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul Ibu Duwijo Karangmojo Ibu Wagianti wonten ing Gunung Kidul Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami, wonten ing sak wetan isi Bantul, soho katur sedaya para sutresna budaya micongdut wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta ingkang pidal wonten puniki mawon sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun dereng Mas Gilang Sutawiyoso so Mas Miskam Pamuti
0: sami-sami matur nuwun
1: kasih ono bolawen matur nuwun wangsul wonten tembangan nggih
0: wonten Kediri Singapura
1: Kediri Singapura
0: aku dudu raja sumangga

0: 함께할 거라 진좀 더.
1: 아디 kembang arum. Suasana ing taman sari iki wimbuh endah. Yen tak rasake apa meneh esemu sing ngujiwat kaya ngono kuwi. Kan jiret atiku adi.
0: Kakang Pamuncar. Ngendi kamu iki tenan lho kakang? Bisa tak ugemi? Ora mung mbeda atiku kakang.
1: Ora dikembang aru.
0: Lahir tante sing batin ngendi kamu kaya ngono kuwi kakang?
1: Kene to. Rada caket kene. Tak petik talinganmu. Surasane atiku ana rasa tresna kang ngrembaka ana sajroning atiku Cahyu.
0: Sejatine atiku ya arep kandha kaya ngono kuwi kakang. Neng kok anane mung kebak rasa sanggo rungki rasane atiku kakang. Apa iso kakang Pamuncar ngendikane bisa tak ugemi tenan? Dadi nyuwun pangapunten yo kakang.
1: Yo ora dadi apa adi.
0: Aku ki iso
1: sing jeneng tresnamu kuwi janma tan kena ing pangira tebane ngungkuli ambaning samudra keplase ngungkuli dhuwure gunung Mahameru jare. Suasana kang endah ning taman sari iki coba to sesekaran kang padha mekro anggondo arum peksi pading ceruwet kaya manem bromo tekaku ning taman sari iki jare.
0: Iya iya mbok menapa pancen kabeh iki ngrasake kahanan kaya awake dhewe sing dirasake iki kakang.
1: Ning saumpama sliramu kuwi isih duwe rasa tido-tido mangu-mangu nampa katresnanku. Ning ora dadi apa adi. Mergo sing jeneng tresna kuwi ora mung tuwuh saka ing rasa pangrasa. Nanging kabeh kuwi kudu bisa ngadepi kasunyatan. Kridaning pikir lan olahing tumindak. Sliramu nampa katresnanku kuwi lair terus ing batin. Lan aku uga persajan wae. Nalika semono aku wis ndeder rasa tresna iki ana jroning atiku. Kapan boyo iki bisa maujud adi?
0: Kakang Pamuncar.
1: Kepiye?
0: Jawa wiwit wektu iki kakang. Aku bakal nelakke apa sing dadi seni-seni ngatiku.
1: Ngono iso.
0: Kakang Pamuncar. Nalika semono panjenengan ati ngendika?
1: Kepiye?
0: Nelakke tresna nanging aku isih sumoyang kakang. Kabeh isih tak pikir. Aku ngenah matiku.
1: Nah, ana kene iki adi. Dununging katresnan kuwi ngrembaka mergo saka olahing pikir. Ora mung tumanjem ana ing rasa. Nalika semono rasamu durung bisa nampa katresnanku. Korine atimu isih tutupan rapet.
0: Nanging ing wektu iki wis tak buka kakang.
1: Tenan.
0: Yen kepareng apa aku meratelake apa sing dadi seni-seni atiku?
1: Aku saguh nampa adi kene-kene.

0: Marem aku adi.
1: Kok tadi rasane aku kok kembrojos ra karo-karuan yo kakak.
0: Kene tak pangku kene.
1: Kok rasane ngati kakak.

0: lancar.
1: Kepiye dikembang arum?
0: Mindahipo kaya ngopo senenge wong tuaku. Ya mriksani kahanane awake dhewe kang kaya ngene iki, Kakang.
1: Iya, iya. Manunggaling rasa tresno aku lan sliramu. Ayo padha ndedonga. Muga-muga tansah

0: Adi Wilomarto.
1: Kados pundi Roko Menggung Brojonolo?
0: Ora jumbuh karo kekarepanku. Ono ing wayah bengi iki sliramu tak timbali ono ing katemenggungan.
1: Nggih,
0: iki jan sing tak arep-arep kabar babakan Joko Pandan. Ning bareng kowe ngaturake durung ana kabul kausanane Joko Pandan. Iki sing dadekake cibeking penggalihku di.
2: Nanging milo ngaten kok Ki Menggung Brojonolo.
0: Pawoko.
2: Nggih, kula. Ngendikanipun Ki Menggung Wilomarto menika menika leres. Awit ngantos wekdal menika Joko Pandan milo dereng saged dipun panggihaken. Dereng wangsul kepara papan dunipun wekdal menika kemawon wonten pundi mboten wonten ing sami mangertos.
0: Apa nalika semana kowe tak dawuhi supaya ngamping-ngampingi ana papan dununge Joko Pandan uga durung entuk sisik melik. Wis katon bali apa durung?
2: Wah, punten dalem sewu Ki Menggung Brojonolo. Dereng mongko kula nggih sampun nyebar prajurit sandi saged kangge manggihaken Joko Pandan ngaten, nanging sepisan malih nyuwun ngapunten dereng wangsul.
0: Yen nganti Joko Pandan ora enggal ketemu, kuwi aku uga bakal melu ciloko. Awit wektu sing diparingi Joko Pandan kuwi mung 30 dina.
2: Inggih.
0: Monggo iki wis meh ngancik 30 dina. Yen nganti mengko ora bisa enggal nemuake Joko Pandan lan sapa sing nyedani Kakang Tumenggung Arya Guna, iki aku bakal melu nampa dosane, Pawoko.
2: Klebet kula nggih badhe dipun pidana awit kula andhahan panjenengan.
0: Yen kowe ora beda.
2: Lun.
0: Yen kowe ora melu kados dipidana. Sing pidana kuwi aku, mergo aku melu tanggung jawab nggonku matur nang sane Kanjeng Pangeran Benawa. Yen nganti ora bisa nemokake, aku saguh kanggo tumbali praja.
1: Waduh. Nanging ngaten, Kimengku.
0: Kepiye?
1: Miturut aturipun prajurit sandi ingkang mangertosi lelampahan meniku.
0: Kepiye, kepiye?
1: Rikala semanten Joko Pandan meniku mlipas Sulayan. Sak temah wonten tiyang ingkang ngrebat dateng Joko Pandan dipun beto melajar. Lajeng meniku ingkang kula mangertosi Joko Pandan meniku dipun beto melajar tiyang sinten boten mangertos. Nanging anehipun bleger lan badanipun menika jebles kalian Ki Menggung Arya Guna.
0: Dedeg piadeke solah bawane kaya Kakang Arya Guna.
1: Leres mekilo katen.
0: Aning apa ya klakon Kakang Arya Guna kuwi tetulung karo Joko Pandan? Wong Kakang Arya Guna wis temkaning sedo.
1: Ah meniko.
0: Lah opo kowe ora bisa golek titikan lan mbujung playune pawongan sing nggawa Joko Pandan kuwi mau, eh?
1: Meniko sedaya meniko namung aturipun prajurit sandi ingkang mangertosi perkawis meniko. Kula piyambak mboten mangertos menawi Joko Pandan meniko dipun beto melajar tiyang meniko mboten mangertos. Meniko namung aturipun prajurit sandi Ki Menggung.
2: Ingkang dipun kuwatosaken Ki Menggung, menawi ngantos Joko Pandan meniko malah dipun damel ciloko, rak tegesipun perkawis meniko badhe cures.
0: Pawoko.
2: Nggih, kula.
0: Lan kowe Adi Wilomarto.
1: Iki kados pundi?
0: Yen saka pangertenku, Kakang Arya Guna kuwi ora duwe sedulur. Yen kowe matur sing nyaut Joko Pandan kuwi pawongane dedeg piadeke kaya Kakang Arya Guna, kuwi sing dadekake rasa pitakon ing atiku.
1: Iki menawa Ki Menggung dereng priksa menawi Ki Menggung Arya Guna menika kagungan sederek ingkang kembar menapa kados pundi?
0: Yen saka pangertenku ora duwe. Mergo nalika semana Kakang Arya Guna geguru ana ing Gunung Kendeng, kowe ora nate cerita karo aku lan ora nate ngomongake yen Kakang Arya Guna kuwi ndek sedulur.
1: Ning mila aturipun perjuri menika ingkang beto mlajar menika jan persis kalian Ki Menggung Arya Guna.
2: Ceples kalian Ki Menggung Arya Guna
1: menika.
0: Ya kuwi sing matirake. Ya yen pawongan mau nggone Blandang Joko Pandan kuwi duwe kekarepan kang becik. Yen nganti duwe penemu kang ala iki tegese bakal nilakake Joko Pandan. Kurak malah saya nyumelangake. Wah, lah iki sing dadekake kuwatire ngatiku.
1: Bilanipun kula kedah kados pundi kula nderek kersanipun Ki Menggung Brajanala kula supados ngelacak pelajaripun tiyang ingkang beto melajar Joko Pandan menapa kula kedah madosi wonten pundi kula nderek.
0: Adi Ulo Marto.
1: Ih, kula.
0: Perkara iki ora gampang. Mula pancen wong sing duwe karep kepengin ngringkeake kawibawan Pajang kuwi wong sing julik lan pinter.
2: Oh, iki
0: nyatane akeh para saka guru ing Kasultanan Pajang sing padha dipateni. Awake dhewe kudu ngati-ati.
2: Iji.
0: Lah perkara Joko Pandan iki awak dhewe kudu mbuti daya. Kepiye carane supaya bisa nemokake Joko Pandan? Awet yen nganti mengko Joko Pandan kuwi ora bisa ketemu, kuwi bakal gawe saya ribeting projo ing Kasultanan Pajang.
1: Kamangka wekdal kagem Joko Pandan patos bukti lan sisik melek menika boten dangu malih. Dados dakwa wonten Kasultanan Pajang menika.
0: Wis mingkari sadunggapan meneh. Yen nganti ora bisa nemokake wong sing mateni Kakang Arya Guna, Joko Pandan mesti dipidana.
2: Lajeng kedah wonten pundi malih anggen kula madosi Joko Pandan.
0: Greneng kowe lan aku uga duwe tanggung jawab njogo katentremaning Kasultanan Pajang.
2: Nggih.
0: Mongko wektu iki para putra mantu kenenggah ana ing Kasultanan Pajang. Kuwi wis padha bentak sirah dhewe-dhewe.
2: Waduh.
0: Padha dakwa dinakwa. Yang kepengin milikake kawibawan Kasultanan Pajang. Dadi dienggo rebutan warisan Kraton Pajang kuwi karo kabeh para putra-putra mantu.
1: Saya mboten kanten-kantenan kawontenanipun Kasultanan Pajang
2: saya ruwet menika.
0: Nah, mulai saka kuwi kowe lan aku ayo padha mudi daya. Kowe golek aja sik melik menyang di papan dununge pawongan sing wani nyedani Kakang Arya.
1: Bareng kula tak medal wonten ing sajawining katemenggungan ngriti wonten prajurit sandingkeng sami jagi.
0: Yo, yen wis entuk sisik melik kowe nggalo paring kecolo marang aku matur ya.
2: Nuwun pamit
0: Ki Menggung. Yo, sing ati-ati kono.
2: Nggih, ngerti kok.
0: Saya suwe kok ora saya padhang swasaning Pajang. Persasat kaya kesaputing mendung ing wayah bengi. Katon peteng dedet lelimengan. Njur kepiye gonku bakal mbuti daya supaya enggal madhangake swasaning Pajang.
3: Tumenggung Brajanala. Senajan kowe jen nek tak trajang aku mesti kalah. Mula kowe bakal tak limpe. Ayo.
0: Wayah bengi kaya ngene kok. Awakku lungkrah kabeh ora kaya adate.
4: Oh, mati lan tro.
5: Mati aku.
3: Pecah aku lunga. Nak prajurit padha ngeteh aku.
1: Apa?
2: Loh. Apa? Loh. Ki Menggung.
1: Ki Menggung
2: Brajanala.
1: Waduh Ki Menggung. Panjenengan kenging ngono apa Ki Menggung? Aduh. Ki Menggung. Aduh. Apa kok kula Ki Menggung Brajanala.
6: Ki Menggung Brajanala kena pusaka. Sajae durung suwe pawongan Nyolawati.
1: Tuyak,
6: ayo tuyak.
1: Ayo, Suyo.
2: Mogok, mogok.

0: manut cekel sewan ngersani Kanjeng Sunan.
1: Apa perkarane kowe padha nyegat aku?
0: Kowe sing nyedani Ki Menggung Bradana.
1: Anggo kok ada napa?
0: Kowe mlayu metu saka katemunggungan atau wis kowe sing merjaya?
2: Liyane kowe ora ono liyane.
1: Nanging kuwi dudu bukti menawa aku sing merjaya. Menggung Bradana.
0: Ora sah kok kan wan
2: putih. Oh cekel.
0: Ngendi? Wani mlebu ning katembungan.
3: Iya, ya ning tanganku cara sithik.
0: Piye? Piye
2: kowe ora ngaku ayu kowe? Kakang Wilomarto.
0: Piye?
2: Iki tak gocekane tangane. Bukaan singlone iki, Kakang.
0: Ya. Baik. Kowe sapa?
2: Hah? Ayo.
0: Ora sah nganggo kedhok
2: kaya. Tak nganggo kong
0: barang. Loh. Kowe tutu pawongan Kasultanan Pajang. Sapa kowe?
2: Tutu prajurit Pajang kowe ya.
0: Iya.
2: Ngaku.
3: Iya, aduh. Ya aku tak ngaku.
2: Sopo kowe?
3: Aku
0: sopo kowe iki sopo?
3: Iya. Ning tanganmu kok joplak-plek to.
2: Nek ora nganggo ditemu piling ora gelem ngaku kowe. Sopo kowe?
0: Aku.
2: Ayo terus ngaku.
3: Aku
2: sopo?
3: Kongkonane pawongan sing mateni Tumenggung Brajanala.
2: Terus jenengmu sapa?
0: Sapa jenengmu?
3: Aku
0: sapa?
3: Aku. Hah? Ngoro tenan awakku tutuk polo.
2: Apa mrih tak pateni ning papan kene?
3: Aku Branjang.
2: Branjang.
3: Iya.
2: Wong saka ngendi?
3: Aku
2: saka ngendi? Ikmin terus kok ora gelem to ya?
3: Sekong Gunung Kidul. Iya.
2: Aduh.
3: Wes aku sing aku cetok tempiling wae iki lho. Yung.
0: Ya. Kowe nyedani Ki Menggung Bradanala kuwi seko karmu dhewe ana sing kongkona.
2: Ya, iki kowe pamrih apa kowe?
3: Iki aku tak ngaku ning aku aja dipira terus to. Aku mateni Tumenggung Bradanala iki ana sik kongkon.
0: Sing kongkon?
2: Piye?
0: Sopo sing kongkon kowe?
2: Sopo?
0: Nang kondo.
2: Sing kongkon kowe sopo? Ngaku.
3: Sik to, aku tak kondo.
0: Sing kongkon kowe sopo?
2: Waduh! Branjang. Kowe ngaku wae Branjang.
3: Loh, aku ora kuat.
0: Loh, Branjang. Sopo? Sing kongkon kowe sopo Branjang? Sopo?
2: Branjang.
0: Wah, silaka.
2: Kok malah kena panah iki kuwi?
0: Loh, ana pawongan kang ngepaske panas kok kaduan. Culiko. Sadurunge Branjang aku sapa sing kungkonan. Wah, wis
2: digoleki.
0: Oh, ora ono.
2: Piye?
0: Ora ono adi pawong.
2: Ora nemokke lacak.
0: Ora ono.
2: Waduh, aku ya ora oleh lacak.
0: Culiko. Culik wong kuwi. Wis
2: iki sing Branjang diteliti dhisik.
0: Sing baku sik. Iki ning kalung iki ana kayu sing diukir naga. Ateges wong iki klebu grombolan Sawerwulung ing Gunung Kidul.
2: Nganggo bandul wujuding kayu ana gambare naga.
0: Bener. Nangono.
2: Piye?
0: Wis. Iki genah. Kongkonane lan grombolane Sawerwulung. Sing baku awake dhewe saiki ngrukti. Wanani.
2: Ngrukti
0: Menggung Bradanala.
2: Yo, ayo antum gawe.
0: Ayo.

0: Nun sewu, kula ajri.
1: Wow, mboten sawedi.
0: Kula badhe mlebet riki wau, mriko pun kathah sanget.
1: Ngendi?
0: Ten Jawi riko.
1: Apa?
0: Nggih, tetiang ingkang sami.
1: Nggih, nggih nika abdi-abdi dalem katemenggungan rene. Nengke.
0: Lah terus gek sampeyan niku sinten lho?
1: Weh, mboten reti foto ngarep ngono.
0: Samang niku
1: kula niki sing duwe panguwasa riki.
0: Ki menggung.
1: Eh? Panas.
0: Oh. Lah kok sing duwe panguwasa riki pripun to?
1: Tegese sing ngulo wentah taman riki kalih niki katemunggan riki kula.
0: Abdi.
1: Ayo.
0: Kawit wau mbok ngendika ngoten mawon kula ya abdi ngoten mawon.
1: Si abdi ning abdi kei panguwasa.
0: Tadi
1: tanggal jeneng kula mboten.
0: Nun?
1: Ajeng takon jeneng kula mboten.
0: Mboten.
1: Ayo kuwi ora ya wis bali wae.
0: Lho kok sampean se
1: ingkang sesilih kula niki Ki Jagung.
0: Jenengan warak pun mireng to? Naik nami kula Ki Lanjar.
1: Ngerti ini sekon desa kuwi.
0: Nggih lah.
1: Ketok kok wong niku modele.
0: Kula niku ajeng mlebet wonten katemenggungan niku gek dalane niku pundi?
1: Loh, tegese niku dalane wonten-wonten anu plang.
0: Nggih.
1: Katemenggungan Wiro endi? Katemenggungan iki nganu niku Arya Gunan. Kon nganti kesasar susur sampean ndelokke sampean lek wethetet modele niku.
0: Sampean.
1: Ora wonten ana plang.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Katemenggungan Arya Gunan.
0: Ha mila rak kula niku tenanipun ajeng sowan ten katemenggungan lae dipun parengaken.
1: Ning wonten wigati napa
0: ning ngarep. Wah anak kula niku dadi prajurit riki, Den.
1: Sik. Anake jenengane niku jenenge sinten?
0: Pamuput.
1: Pamuput ki anake jenengan.
0: Wah pripun lak geseh ta?
1: Bagus ya Pamuput.
0: Oh, bagus nggih.
1: Bapakne kok ora cocok karo
0: mila niku.
2: Nampak daya to kowe, Gong.
1: Kak.
2: Apik.
1: Gagek. Tak telesih iki.
2: Heeh, wis ngerti aku.
1: Iki.
2: Mbok sithik kowe arep nranyak karo penggedhe.
1: Niki.
0: Niki. Iki sinten niki?
1: Menduwur kula.
0: Oh,
1: nggih kula rak dereng ngomong.
0: Kok koalik to?
1: Nggih anger wonge niku cilik.
0: Nggih.
1: Sirahe mboten pati cetha dungkul menapa mboten niku. Penduwur.
0: Penduwur sampean.
1: Okay.
0: Oh.
1: Hati-hati nek iki.
2: Mrene piye kowe?
1: Mboten.
2: Hah?
1: Mboten niki.
2: Kowe nampa daya iki wis tak nengke wae. Omonganmu kok saya nyreket.
1: Memang ngroke ta, Kang? Kok tak kira urung teko e kowe.
2: Urung teko. Cah ngendi iki?
1: Ki urung tak terse ngaget jenenge ngaku Ki Lanjar.
2: Ha kene le dadi wong mengimbuh.
1: Mengimbuh?
2: Kok Lanjar iki ya mengimbuh.
0: Mboten nimbuh, Den. Pancen jeneng kula niku Lanjar.
2: Lho. Dong iki wis ora ana wong jar iki lahir di iki mlakno dijenengi Lanjar. Wong tuane rak ngono iki. Mbu anake wis pira? Ning kok wis gedhe kabeh kok isih nglairke mbokne. Nek cakok ngene iki mung mbokne.
0: Niku le tata jalma pripun ta, Den?
2: Iki wong ngendi tak takoni urung?
1: Urung.
2: Aja waton nampa dayah kowe, Gung.
1: Tak takoni nek wis ngaku iki mau nek bapakne baguse Pamuput.
2: Oh.
1: Ning aku dhewe ya urung percaya coba.
2: Wong aku ki iso.
1: Heh.
2: Kahanan kene ki wis sakwetara ki isih kaya ngene.
1: Iya.
2: Nek kowe le nampa dayoh sak-sake wong, ya nek arep apik, nek arep niat tolo.
0: Ya niki mboten sak-sake, niki tenanan, niki menungsa tenan.
2: Nggih. Wis ngerti? Nggih. Nek le menungsa tenan, ning keperluane iki tenanan apa ora wong nggonku ki ana sing pakaryane pancen wing bedayoh. Dadi lewarek lewat tengah gede lewae lemu ki meng panen meng bedaya esuk rono esuk mulakno sapa-sapa ditepungi kuwi wis ditulis sesuk aku rono ki blas ora tau liwet mangane menang ana kuwi
0: wong niku riyen
2: wonge gagah gedhe dhuwur tengah
0: gede niku riyen asring kula tindakke niku riyen sakniki mboten
2: kula meng ngandake
0: sampean kok semlenget to suwantene.
2: Kula mboten nyemoni sampean, kula mengko.
0: Kula ya krasa e. Wong kula riyen ya mek cok merodaya.
2: Oh, pun tau ngaten niku.
0: Ampun.
2: Apik diteruske.
0: Wah, anak kula pun dadi prajurit kok sakniki dadak melu ngono kuwi mboten iso.
2: Oh, isin karo anake.
0: Nggih, aku lho karep wong desa, wong ra kalem ning anak kula ra iso dadi wong
2: penggede.
0: Nggih.
2: Gunane karo negara.
0: Mungkin anak sampean dadi apa?
2: Hah? Iya.
0: Anak sampean.
2: Aku ora ndek anak.
0: Mbo, nggih pun rasa teruske.
2: Meng bojoku sing
1: kerep. Niku ngaten niku. Mas
0: nek niki asmane sinten to?
1: Niki.
2: Aku blendong, aku krungu kok ora tak dadak takon kono.
1: Wonten piyayine.
0: Wonten kok ora ya
1: wedi.
0: Oh, blendong.
1: Niku sing abdi sing paling tua di teng mriki.
0: Oh.
1: Dadi kula niku ngajeni mergo umure pun tuwa niku.
0: Pun tuwa to?
1: Ketoke bocah ning pun tuwa.
0: Mboten mati-mati nggih.
1: Oh, potongane niku mboten wong niku disawang nek
2: ditul. Lek momong di rampungke.
1: Piye?
2: Kowe mau ra muni ketoke bocah. Muni ngono ta?
1: Heeh.
2: Ketoke bocah menggon lambe ra ya ngono.
1: Ya ora wong kowe iki tenan ning nek umurmu iki tuwa iki urung wangun nek kowe iki coba
2: nggih boten sing umur iki aku apa kowe
1: lha kaya kowe ini coba mas niku mangmatke mas kita bocah ndak wong tua nek ngeten niku
0: nek ngoten niku kita nggih kaya bocah
2: ngematke wae kok dijengkeng-jengkeng-keng
0: ini iki nek
2: iki kaya dagangan di kon ngematke kok jadi piting
0: kok abdi dalem kok kuru to niki?
1: Ah nggih wong niku kerep prihatin.
0: Oh.
2: Kuru mlane ora dibeleh.
1: Nggih ta? Niku prihatine gedhe.
0: Oh, niki rak kula niku Mas Blendong.
1: Mas Blendong.
2: Blendong, bener. Jeneng kula Blendong. Napa pripun?
0: Kula niku ajeng sowanten katepenggungan. Nah niku pareng mboten.
2: Sampean wae ora mriki ketemu niki to jagung to.
0: Nggih.
2: Anggen takon jagung mawon entuk mboten ngaten wong.
0: Nek jagung
2: kuwasa sakniki.
0: Jagung mangke oleh nek sampean ora oleh.
2: Aku ya. Pun kula sekarep kok bocah sing arep nranyak karo pengarep ki ya bocah niki.
1: Lha ya engko ra urutane aku terus omong kowe lapor kowe.
2: Omong kowe wis. Enggak nyiket mau urung ngomong kok.
1: Wong jenenge tamu ya
2: ya. Aku kanggora nang kene.
1: Ayo kanggung kok ya ngerak aku terus omong kowe.
2: Sapa wonge? Wong tua dilangkai.
1: Apa? Pedake kucing gering dilangkai. Iki
0: ngajagung. Nek mateni abdi dalem niku pirang taun hukumane?
2: Garak sing dipateni sapa? Sampe wis ora kanggo gawe ora cukup.
0: Sampeyan niku ngendikane ket wau semamblek gitu. Kula lu kok ngene ku ora kepenak.
2: Halo. Garek daya iki sapa nek daya wong apik-apik. Oh daya wong golek oleh-oleh wae ra nggawa kok. Ana rame ngarep golek suguhan ora ana daya. Kok ngono kuwi?
1: Nggih niki. Kakang kula niki ngaten iku.
0: Pancen adat sabene ngoten niku.
1: Nggih anggere.
0: Nek ning daya kudu nggawa ngoten
1: lho. Kudu nggawa sampean.
0: Sampean ngersakke napa Mas Gendung? Kula cukup ke?
2: Ya ora ana daya nari karo sing diomangresake napa.
0: Rika wau dodolan pirang-pirang. Kula ajeng mriki wau.
2: Dodolan pirang-pirang nek ora gadhet arep ngopo kowe? Sing ora iso tuku kowe dadak ngesake napa?
1: Dadah to
0: mboten. Sak kuat kula.
2: Sate iso nukake apa?
0: Rika wonten dasaran kijing.
1: No?
0: Dasaran kijing.
1: Eh? Aku mau pun nanti kerungu. Niki nak nesu mere lho.
0: Nggih to?
1: Nggih.
2: Aku munyuk kok.
1: Aku ngarani munyuk apa piye wong aku
2: ming muni. Suwe-suwe karo wong tua kurang ajar kowe. Niku wong kok mere-mere.
1: Aku
2: Geraut raimu kuwi, Pak.
1: Lek ngomong nganti piranti ning kula krep senani ning kula iki nggih tablet mawon mboten napa.
0: Nggih njenengan niku yo ngrumangsani nek pancen sampean niku sak ngisore piyambake.
2: Ten mriki mboten wonten ngisor-ngisoran, mboten wonten dhuwur-dhuwuran.
0: Lho niku Mas Jagung sing ngendika kok.
2: Niku tata krama dinggo. Ora mung sak karepe dhewe. Nek ora melu priyayi monggo wae. Tata krama niku wiwit kula ajeng ngabdi ten kata menggungan niku pancen diseleksi.
0: Seleksi niku cah pundi? Seleksi niku cah pundi?
2: Kula nggih mengkrungu wong niku. Terus kula kepengen muni pupung wonten nggone.
1: Kuwi diseleksi iki dipilih, dipilih.
2: Ah niku sing iso nerangke.
1: Dipilih.
2: Niku riyen
0: sing apik-apik ngoten ta. Sing elek ditempe ngoten.
1: Apa kuwi?
0: Niku dagelane Gunung Kidul ngoten.
1: Niku.
2: Sing elek pripun?
0: Nggih tempe.
2: Oh.
1: Niku diseleksi padane jenengan niku dedek sopan santun barang niku ketok wangun mlebet mangke.
0: Oh.
1: Dadi abang ning sampean niku sopan santune apik kok, Kang. Malah kowe sing ora pati apik.
2: Ya apik-apik opo kin mau karo aku ya. Omongane apik, mripate deloken rak ning menteleng. Wong iki iso dipaca saka nggon mripat. Omongane apik ning mendonange nek ora aku.
1: Dadi nek mendono iki malah apik to.
0: Nek mripat kulo niku pancen ngeten iki, Den.
2: Oh, gitu. Mulane ora kedhep sing tengen. Neker to niki.
1: Samaan itu ya lagi ojo Kang.
0: Sing tengen riku pancen riyen keplinteng anak kula.
2: Oh, riyen tukang blandeng no. Terus kecolotan kampak.
0: Nggih. Pas matane niki.
1: Dipun nganut Mas, dipun kiat-kiataken.
0: Kula saya jonteng niki kula.
1: Ampun ketah.
0: Nek pancen mboten parang ya nggih mpun kula tak bali mau.
1: Mangke riyen, mangke riyen.
2: Niki sing iso mutusi.
1: Nggih.
2: Sing Jagung niku
1: mboten mutusi ming nengahi. Nah, kersanipun badhe sowan wonten katemungan intisarine menopo.
0: Nika ngaten.
2: Kok takon sari pundi sampean? Mau Dek. Kula omong ditakoni doya. Sakniki ana wong muni sari kok ora ditakoni sari pundi?
0: Inti sari niku wose.
2: Nah, wose iki beras.
0: Kula tak omongan kali sampean mawon Mas Jagung.
2: Nggih, aku lha ten riki nggih didapuke padake. Metu karepe dhewe. Ora metu karepe dhewe. Dikangseni kula wau. Nomor 5 Pak De. Kok ora entek omong.
0: Anak kula.
2: Radiomu apa?
0: Anak kula.
1: Kondikon sampean.
0: Mboten sak dirungokke.
1: Kula ora pun ngomong mau ngati.
0: Kula niku wis nggih. Budidaya supaya ora weruh wong ngene iku kok. Anak kula.
2: Ayo merem mau diplester.
0: Dadi perjurit ten riki.
1: Nggih.
0: Lah ndek ben niku rak bali mulih mergo awake niku lara. Nggih. Nggih. Lara pun rada waras ajeng bali ten kata penggungan. Lah niku kula ajeng nanjike. Anak kula niku sida mlebuten kata penggungan apa mboten wis mari napa durung ngoten lho.
1: Anak jenengan niku wonten sing namine Pak Muput tu pancen.
0: Nggih, nggih.
2: Ning kono aturke kowe sing
1: kuwi. Kono. Ning kula ajeng tresih mleh.
0: Napa?
1: Nek jenengan ngaken bapakne. Jenengan niku saking pundi? Desane pundi? Jebi men cocok karo omongane bagus ya Pak Muput.
0: Tinggalan omah kula niku tinggalan, Pak.
1: Bener, Kang. Bener. Nganu kae bagus ya Pak Muput.
2: Ya didelok nggo layang ora.
0: Nun?
1: Nggo address.
0: Adre enten.
1: Oh.
0: Kula niku terpundi-pundi kudu nggawa.
2: Durang cilik persegi kuwi diteng takone.
0: Nggih, niki.
2: Pak aku ndadakkan muni KTP.
1: Oh, nggih, tinggalan.
0: Ya, niki saka
1: ngene. Lancar. Bener ya, Kang?
0: Bener.
2: Ayo kono diterke.
1: Ayo kowe karo kowe.
2: Emas sing nampa kowe aku ngeterke ngopo.
1: Waduh niku kakang kula mutung niku pripun iki?
2: Wah kene tak tunggune tak jagane wis kono derekno.
0: Ampun. Mboten napa-napa sementing kula diparengke
1: kakang benter iki jelekan kula dereke. Sowan wonten
0: katemenggungan.
1: Katemenggungan pinanggih nyi menggo.
0: Sembah nuwun Mas Jagung nggih nggih
1: nggih. Wis nggih, penangene Kang.
2: Kene wae aku.
1: Ya ya.
2: Kok wis tinggalen. Mas.

0: ingkang gadah raos tresno kalian kembang harum niko kulo menopo penjeningan.
1: Kurang ajar bucak iki. Dadi lemu tumindak kaya ngono kuwi nuruti rasa,
0: Mila saking agengipun raos kula kapang kalian kembang harum niku mboten saged kula pambengi.
1: Ning pikirmu dinggo ya, Gerit. Pikirmu dinggo. Suasana iki kepiye? Rama lagi duwe penjongko kanggo kamuktenku ya kamukteneng anak. Kalau dene kowe,
0: Inje, sampun duka ngaten to. Kula nika ngertos. Menapa ingkang panjenengan kersakaken niku kula ngertos.
1: Apa meneh lakumu gawe derdak, gawe bingunge wong dalem katemenggungan Arya Guna.
0: Ngaten menika lak nggih saking reka daya kula supados kula saged mlebet wonten dalam tumenggungan. Menawi mboten saged mlebet saking ajeng, anggih saking wingking to.
1: Oh, wis bola-bali cah buatuke ora. Piye pamingit kok ngono kuwi,
2: Nggih, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggen kula muncul atur den Mas Pamuncar menika ning piyambakipun menika mila wangkot kepengin badhe pinanggih katresnanipun nggih. Mboten saged kula penggak. Rak njih ngaten to, den Mas.
0: Ngopo?
2: Hamilo leres mboten menawi panjenengan menika badhe manggi katresnan panjenengan kembang harum.
0: Sing wis tak tindakake iki bener ngono.
2: Napa kula lepat?
0: Karepmu bener ning kurang pener, ngerti ora?
2: Kok saged ngendi kok ngaten?
0: Malah sing dadi pepalanku iki malah kowe rumah sakit.
2: Nah, rak tenan to, bebel to. Kula mesti dipun dukani pun kraos kok kula.
0: Mesti kraos apa tok tindakake? Sing matur rama kowe to?
2: Nah, nggih. Ning napa leres? Napa mboten leres menawi kula niku matur rama? Panjenengan tumindak ngaten mboten?
0: Kowe iki wis gedhe tuwa. Kudune ngerti iso milah-milih endi sing kudu diaturke endi sing ora.
2: Menawi kula mboten matur.
0: Lakuku kok terus tok aturke kabeh kuwi karmu piye?
2: Menawi kula mboten matur Kanjeng Rama panjenengan kula mesti dinukanan.
0: Golek lem kowe.
2: Kula matur menapa wontenipun Dis Mas.
1: Loh meneng. Pamingit.
2: Iji.
1: Pamuncat.
0: Iji kula.
2: Kula iki monggo.
1: Meh, wae. Aku diroko.
0: Lho kok saged?
1: Yen aku ora mulat. Yen aku ora prayitna. Kabar kabeh gegayaku sing wis tiring-tiring.
0: Liripun kados pundi?
1: Iki ana kongkonane grumbulan Sawerwulung Gunung Kidul
0: Cik.
1: Sing bebarengan nyambut gawe karo bapak ngiringkeh ke negara Pajang.
0: Nah jin lajeng
1: boko siji noro projo sing wigati tumrap lumah kuning pemerintahan Pajang kudu disingkirke.
0: Nggih. Lajeng gayutipun kalian Sawerwulung menika?
1: Tak tutuke dhisik.
0: Nggih.
1: Iso klakon, Dir. Iso klakon. Wong sing pancen tak inceng kudu disingkirke, kudu dipateni. Iso klakon. Dening saweneh wong saka grumbulan Sawerwulung.
0: Ingkang sampun kelampah menapa?
1: Brajanala wis tumekaning pati.
0: Lho. Saestu menika.
1: Lho,
0: Ki Brajanala sampun
1: dumugeng
0: sedo.
1: Ning cilakane ku pamuncak.
0: Kados pundi?
1: Sing temandang sing dikongkon dening grumbulan Sawerwulung. Kurang setiti lan kurang permati leno bisa kecekel
0: ngantos kepikut menika
1: bisa kadenangan. kepikut dening Praja Pajang
0: ini kadenangan apa mboten
1: ya mesti konangan sama dicekel kok dibonto kok kepikut to
0: mboten
1: ning
0: ngertos sinten piyambakipun menika menapa mboten ngaten lho
1: wis ngerti. Tujune aku mulat, aku ngerti.

0: panah saka kaduak. Bocah kuwi mau sing kecekel kuwi mau.
1: Nggih.
0: Yen ora tak pateni.
1: Loh menika ora
0: kabeh mengko bloko suta. Rama kembet tak kandhang.
1: Nah. Tiangipun sawer wulung to.
0: Iya.
1: Durung kok malah dipun panah saking katebian nika.
0: Lah nek wis kecekel pamingit. Burung tan burung. Nek wis kecekel di planet di takoni mesti ngaku bloko suta.
1: Pokok
0: kowe ngerti. Kabeh grumbulan sawer wulung kuwi duwe tengara.
2: Ne? Tengaranipun menapa?
0: Do nganggo kalung. Sing nganggo bandul ukir kayu gambar sirah naga.
1: Menika saged dipun pesthekaken menawi wonten titikanipun menika menika gerombolan sahur wulung.
0: Iya. Oh, ngaten iki. Iki nek wong kok ora tak pateni nek bebayan itu mlebu gegayane Raga Jaya.
2: Mula pamingit kowe iki kudune ngerti.
1: Kados pundi jeneng pangeran?
2: Ora kabeh kuwi kudu diblakake. Ora kabeh kuwi kudu diaturke. Yen nganti andane sawer wulung kuwi matur bloko sapa sing ngutus Rama Tumenggung sing cilaka. Ngerti ora?
1: Nggih, kula.
2: Mula kowe iki barang ya kudu mikir. Endi sing kudu tak aturke, endi sing ora?
0: Nah,
2: ora muni waton matur kaya ngene aku malah didukani to.
0: Nggih, sedika sedika wis tumekaning pati. Mung kari siji sing dadi pepalang sing luwih mbebayani. Tumrap gegayanku.
2: Nggih, tegesipun menika sampun radi ringkih kekiatan ning Pajang.
0: Ning aja tok gawe gampang. Aja tok anggap enteng perkara iki. Pancen. Siji Joko Pandhan wektune mingkaris dhisik. Diparingi kalonggaran dinggo golek sisik mrek sapa kang nyedani Kakang Tumenggung Arya Guna. Wektune mingkaris dhisik njoda didakwa terus dikunjara dipidana pati.
2: Nah, menika.
0: Iki sing tak jangka kaya ngono kuwi. Nah, mulut nalika kowe do tak timbali kae. Kowe do tak kon ngreridu lakune Joko Pandhan. Yen perlu ana kalodangan sing becik, Joko Pandhan kudu tingkes dipateni.
2: Menika sampun kelampah. Joko Pandhan menika sampun dipun krubut kalian pamingit sak kancanipun. Ning ngewo semanten. Wonten ingkang trambul wonten sak lebeting paprangan menika lajeng nyaut Joko Pandhan beto kisah.
0: Woi, kowe kok ora matur marang aku? Woi, perkara kuwi, ha?
2: Ning kula malah gadah tondo pitaken menika. Jan pun menika sinten? Dedeg piadeg pasuryanipun menika persis kalian
1: jebles.
2: Jebles. Kalian swargi
1: itu menggunario kuno. Milo resnaten.
0: Iya, iya, diteruske, diteruske.
2: Lanjih menika lajeng beto kisah si Joko Pandhan. Menawi mboten pun beto kisah, temtu tumekeng tiwas. Nah,
0: iki kudu dilacak. Menyang endi wong kuwi nggawa Joko Pandhan? Yen ora, wah, sepisan meneh cabar kegayaku. Pamingit.
1: Iji, kula ndrunggu.
0: Lan kowe pamuncar.
1: Nggih.
0: Kowe aja nuruti lan nututi rasamu lek mutusno karo Kembang Arum.
2: Ning menika angel lho mambengi menika.
0: Sik to. Sesuk nek wis ana wektu kalodangan sing becik kuwi tindakno pancenku penginanmu. Rama tansah jangkung biantu supaya kowe kelakon dadi bojone Kembang Arum.
1: Rasa ketipu nampet to, Den Mas. Sakawis menika.
2: Iso ngampet ki lak kowe.
0: Diampet dhisik.
1: Ras menika
0: luske.
2: Kula ngertos.
0: Lungane Joko Pandhan sing digawa mlayu dening wong sing nyolowadi kuwi.
2: Dados kita kedah langkung ngatos-atos menika. Ki Brajo Nala menika sampun sedo. Mengsaipun menika tambah setunggal melih. Joko Pandan kalian tiang Nyolowadi ingkang beto kisah Joko Pandan menika.
0: Playune menyang endi? Lacaken. Ning kowe aja nganti metu saka tapel watesing Pajang. Apa meneh kowe nganti ngambah oning tlatah Gunung Kidul papane Sawerwulung. Iki kewajibanmu. Lan kowe ngerehke kabeh prajurit sing dadi andalanmu.
2: Ngaten. Lajeng kersanipun Rama Tumenggung ngados pun.
0: Iki kewajibanmu. Nggih. Kudu sing tak tindakke. Dene kowe pamingi.
1: Inggih. Kados pundi Ndara Ngrogojaya?
0: Aku tak nganggit nawala.
1: Inggih. Ya.
0: Ning wanti-wanti penjalukku marang kowe. Aja nganti dingeteni sok sapa wae. Layang iki mengko wenehno pangarsaning grumbulan Sawerwulung ing Gunung Kidul. Kanthi laku dedemitan aja nganti sok sapa ngerti luweh-luweh Narapraja ing Pajang.
1: Oh, iya. Sendika ngestakaken dawuh Ndara Nggung.
0: Ya. Tindakno
1: nyuwun pamit tambang pangestu kula.
0: Disranti aku tak nganggit nawala.
1: Monggo-monggo kula dhekaken.
0: Ayo, mau ucap.

0: rasa sedihmu sing gubel ning jroning atimu, Joko Pandeg. Iya ora, Gundil?
1: Kula niku nganti ora iso kemecap, Kang. Rasane teng ati niku nganti angel ajeng ngandhake. Rasa lega ning nggih rasa legek barang niku wonten. Lega kula nyawang Joko Pandan sing waune tatu arang keranjang kaya ngoten sakniki wis ketok pulih wis waras. Ning legek kula niku nggih niku. Terus sakniki wis tekan mangsane kudu ninggal sirapan to, Kang?
0: Iya.
1: Gek mongko ati kula ki wis ora iso tak apusi nek Joko Pandan niku wis piye-piye wae tak rengkuh kaya anakku dhewe. Dadine niku pripun ngoten kula dipamitin niki wau ki wong omah mriki niku ana Joko Pandan ki kaya urip kula ki kaya tambah nyawa kula je.
0: Nek aku ngrungokke kandhamu njur sedhithik aku iso rada ngguyu. Ning nyurasa ature si Joko Pandan. Joko Pandan,
2: kula, Pak.
0: Aku ora ngluputke kowe. Jalaran sing jeneng pangan panandange ati iki ya kaya sing kok sandang kuwi. Ning ora ana alane aku tak ngimbui sangu marang kowe. Sing sangu kuwi dudu wujuding Brana Arta. Kowe kuwi jejering prajurit sing duwe tanggung jawab gawe tentreming praja uga njaga slameting dirimu. Rehning saiki leh muar mangkat nindakke jejiban atimu kegubel rasa sedih. Nah, rasa sedih kuwi bakal bisa ilang kalamun rasa tanggung jawabmu kok kukui. Dadi sing jeneng labuh negara kuwi dadi tanggung jawabe punggawa kaya dene kowe. Kuwi sing sepisan ping pindhone. Yen nganti kowe ora entuk gawe, ora entuk sisik melik, sapa sing mateni tumenggung Arya Guna, kowe dadi punggawaning negara sing cilaka nampa pahukuman. Mulane kandelno atimu kaya-kaya sumpao aku kudu bisa entuk gawe goleki sisik melik sapa sing mateni wong tuamu angkat Arya Guna.
2: Pak, kalian sampean, Bu.
1: Iya, piye Joko Pandan?
2: Urip kula kaya dene ancik-ancik wonten pucuke ngeri ingkang tansah kesasaban raos sumelang. Mongko yen ngantos wuru anggen kula mapan ing sirapan ngriki, mboten wurung njenengan namung badhe nyabaraken gegayuhan kula. Mila simbok ikhlas menapa mboten, rila menapa mboten kula kesah. Kula tetep nyuwun pamit badhe bidal.
0: Kowe kudu ikhlas.
2: Inggih,
0: kowe kudu legawa, Gundin.
1: Iya, Kakang. Iya, Joko Pandan. Abot to dikaya ngapa rasaku nggonku ngeculke lungamu. Ning rehne jejiban Kang abot sing kudu kok gayuh. mula tak pengestoni. Kowe wis tak anggap kaya anakku dhewe Ngger Joko Pandhan.
2: Kosok wangsulipun kula sesuk nek wis entuk gawe wis iso bali dateng Pajang, kula yo bakal bali teng omah Riki mbok. Sampun Pak, nyuwun pamit.
1: Kuwi tenan, aja lali yo Ngger.
3: Hati-hati. Gondil.
1: Aduh. Raos sing teng ati iki kaya disendale, Kang.
3: Lah kok njur meneng wae.
1: Weruh. Niku lungane si Joko Pandhan niku. Kula ora iso ngilangke rasa niku lho, Kakang.
3: Iya, aku ora maido. Ning gatekno leh kukondo marang Joko Pandhan. Wong duwe panjangka kuwi kudu teguh ing samubarange. Wis sing sepisan. Ping pindhone. Nyai. Aku karo kowe kudu ora negake Joko Pandhan. Lakune Joko Pandhan dimemanuki. Aja nganti kawistara. Ayo. Topeng hiasane dhewe sing dinggo singlon dinggo awit mengko mundhak kawistara.
1: Nggih Kakang, kula nggih pun sumadya wiwit wau dalu wis kula cepakke.
3: Dilakoni.
1: Awake dhewe mlapat.
3: Ya.
1: Ampun ngantos kadoan.
3: Nggo
1: Kakang tak derekke sampean.
3: Ya, ayo ayo.
4: Kula ingkang sowan Kanjeng Pangeran.
5: Paman Wilomarto.
4: I,
5: monggo, monggo Paman.
4: I.

0: Inggih.
1: Paman Wilomarta.
0: Kados pundi Kanjeng Pangeran?
1: Boten saged kumecap. Kula mireng kabar ingkang ngaten menika, paman.
0: Inggih.
1: Lajeng sinten? Lan kenging menapa paman menggung Brajanala Sida? Menapa ingkang jalari paman Wilomarta?
0: Ih, ketatuasanipun wau dalu Kanjeng Pangeran. Wontening pendapi katemenggungan. Wonten tiyang ingkang badhe tumindak culika ingkang nyedani Kanjeng Temenggung Brajanala. Sasampunipun kula uyak, kula cepeng piyambakipun menika tetelo mawi bandul kalung ingkang punukir mawi sirah nogo. Tetelo menika tiang-tiangipun gerombolan sawer wulung ing Gunung Kidul.
1: Gerombolan sawer wulung
0: ini kula telsih sinten ingkang kengkenan nyedani iki mengkung Brajanala dereng ngantos ngaken wonten ingkang lepasaken panah saking katebian satemah tiyang menika pejah kenging panah menika iki mengkung. Lajeng kula mboten saged pados lacak sinten ingkang utusan dateng tiyang menika dhateng pangeran.
1: Paman Menggung Brajanala. Dumugi semanten anggen panjenengan jampangi lampah kula. Paman Wilomarta,
0: inggih. Kula Kanjeng Pangeran.
1: Yen ngaten sak menika saya cetha. Pajang sak lebeting bebaya. Pajang kancam dening tiyang ingkang mila badhe damel risak lan ringkih Kasultanan Pajang.
0: Ih, pramila kedah ngatos-atos Kanjeng Pangeran. Ingkang saged patos sisik melik sinten tiyangipun ingkang badhe damel ringking Kasultanan Pajang menika Kanjeng Pangeran.
1: Yen ngaten Paman Wilomarta.
0: Inggih.
1: Monggo. Kula kepengin sanget. Kula kepengin sanget nyumrupi kuwandanipun Paman Menggung Brajanala.
0: Monggo.
1: Kula badhe caos hormat. Paman Menggung Brajanala.
0: Monggo kula dherekaken Kanjeng Pangeran.

0: Sakjroning aku tumuju ana ing Gunung Kidul. Kok aku weruh kaya ana kumlebate pamingit. Mongko sak ngertiku dheweke kuwi prajurit sing sawetara iki tansah setya marang Tumenggung Ragajaya lan Pamuncar. Ana apa iki?
1: Ya.
0: Yen padatan aku sing kok ulatake. Saiki genti aku. Genti aku sing ngulatake marang kowe pamingit. Oh, sapa ngerti? Iki ana sambunge karo gegayuhanku nggonku bakal nglari sapa sejatine sing merjaya bapak Tumenggung Aryaguna. Yo.